é áide i láide an bhfuil na hiigi é dúirtaí chlála é thutá é a na é dul chidá a chuid áda a thutá é a am nalsós bíhead a dís líl go a thutá na é dí chidígi na sá é a a thutá é na chahas ála a chodí na chahó a éigi é yan lé a dí zilí bí May 22nd go na isláda go a thunna isi é a áide é na chabéhas ádó léhla جو اید ایا کدوم بین خلیشانه ایدشلی؟ اکنون کدومشی ایاد آبلگانیک اتیگو ایا بین خلناش نتولی؟ Hello everybody, my name is Darnell J. Maria. From the Rhema Navajo Chapter 638 program. I do have a public notice from the Rhema Navajo Chapter Office of Grants and Contract, and this is a notice of proposed amendment to the Long Range Transportation Plan. The Rhema Navajo Chapter hereby provides public notice that a draft amendment to the Rhema Navajo Chapter Long Range Transportation Plan from 2024 to 2044 has been prepared and is available for public review and comment. The amendment adds four projects to the 1 through 5 year priority.